Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćava se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćava se na magistralnim cestama Crna rijeka Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrežnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Danas u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola-Ledenice-Stričići. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: linije saznaju tačan red vožnje te da se informišu o samim polascima autobusa.
1: Evo, kako ste došli na ovu ideju da upravo ovakvu stranicu otvorite i da li je nastala iz neke vaše lične potrebe ili ste primijetili taj problem kod građana?
0: Pa kad sam počeo redovno da koristim gradski i prigradski saobraćaj, primijetio sam da je dosta komplikovano da se pretražuju redovi vožnje. Iz te potrebe sam razvio aplikaciju prvobitno za sebe i za svoju majku. Mi smo počeli da koristimo aplikaciju, to je bilo na dosta manjem nivou, nisu bile unešene sve linije. Nakon toga sam dobio ideju da dodam sve linije koje se koriste u kantonu i na taj način je nastala aplikacija.
1: Evo, koliko je bilo zahtjevno prikupiti sve podatke o autobuskim linijama i napraviti naravno ovaj platformu koja bi jednostavna bila za korištenje?
0: Pa prikupljanje podataka za linije je bilo najkomplikovanije zato što ima dosta samih linija, dosta podataka i to mi je proces koji je oduzeo najviše vremena. Mislim da mi je trebalo negdje oko sedmicu dana da prikupim samo sve podatke i da unesem kako bi građani mogli da imaju tačne podatke.
1: Evo, i kada otvori korisnik tu stranicu, koliko ona je jednostavna, kako možemo je koristiti?
0: Pa, kroz sam razvoj aplikacije trudio sam se da bude aplikacija što jednostavnija, da bi korisnici, da bi svi uzrasti u suštini mogli da koriste. Omogućio sam prihvaćanje najtraženijih linija i mislim da je aplikacija u potpunosti jednostavna. U budućnosti planiram da slušam sam feedback od građana i da unapređujem aplikaciju kako bi njima bila što jednostavnija.
1: Evo, jedna od prednosti što se mogu sačuvati, je li tako, omiljene te linije kod građana koji koriste javni prevoz. Zašto je to bilo važno da platforma bude prilagođena prvenstveno građanima?
0: Pa bilo mi je izuzetno važno kako bi omogućio što brži pregled samog reda vožnje. Mislim da neki građani ne koriste apsolutno sve linije i bitno im je da imaju one linije koje oni non stop koriste. Iz te potrebe sam i napravio tu mogućnost omiljenih linija.
1: Vi ste student informatike i računarstva. Koliko vam je znanje koje ste stekli tokom studija pomoglo da ovu ideju pretvorite u funkcionalnu platformu?
0: Znanje je stečeno na IP Akademije. Bilo mi je od krucijalnog značaja za razvijanje ovakve jedne platforme. Na samom fakultetu imali smo dosta podrške kroz mentorstvo i predmete kao što je web programiranje i takav jedan predmet mi je bio dosta značajan za razvijanje ove platforme.
1: I evo, da li su već se korisnici upoznali, da li ima već, vidiš neke korisnike, da li se povećava taj broj korisnika?
0: Pa i svakog dana u dan raste broj korisnika koji koriste aplikaciju. Već za 3 dana aplikacija je premašila 10.000 korisnika, što je mene iskreno iznenadilo jer nisam očekivao takav odziv, ali evo za sad je izuzetno dobro i reakcije građana su pozitivne.
1: Hvala mnogo.

0: za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inake su tvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Kuder. I fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom.

očekuje nekoliko izvođača, među kojima su Bog 7, Ludilo, Ritam Nerida, Urban Instinct i drugi, a ulaz na sve festivalske događaje je besplatan. Civilna zaštita grada Tuzle upozorila je da je za period od 30. jula do 5. augusta na snazi narandžasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura. Najviše vrijednosti do 43 stepena Celzijusa očekuju se u Hercegovini, dok će u većem dijelu zemlje temperature dosezati do 37 stepeni Celzijusa. U četvrtak se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i toplo vrijeme. Jutarnja temperatura će biti od 16 do 23, na jugu do 27, dok će dnevna iznositi od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za renomiranu kompaniju iz oblasti grijanja. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za kompaniju iz turističke industrije. Lokacija rada, Bosna i Hercegovina, rad od kuće. Referent, referentica za obradu odštetnih zahtjeva za motorna voda.

0: atmosfera i svaki događaj u Bosni i Hercegovini se pokušava svesti na nešto nacionalno, jer njihov recept je jako jednostavno. Napravite homogenizaciju svog biračkog tijela, svog naroda. I onda ćete lakše s njim manipulisati. Tako da se nekad glasa po inerciji. Ja bi volio da svaki od nas glasa radi sebe, radi svoje budućnosti. Mi koji smo godinama radi mladih koji bi trebali da ostane u ovoj državi. Ali vrlo često su političari toliko neodgovorni. Dešavaju se neke ražne, ružne stvari u Bosni i Hercegovini. I neko neće da sačeka da se utvrde određene činjenice, nego odmah se to pripisuje jednom, drugom ili trećem narodu. To je apsolutno neodgovorno i ja bih želio, ukoliko bi se takve osobe koje to zloupotrebljavaju pojavile na kandidatskim listama da se za njih ne glasa. Njih treba eliminisati uopšte iz politike, jer politika je mora biti i časno i moralno i odgovorno zanimanje. Nažalost, ona niti je časno, niti je moralno, niti je odgovorno. Jer većina se tako ponaša, ja uvijek ne generalizujem, jer znam da ima ljudi koji žele pošteno da rade svoj posao, ali toliko ovi negativnosti drugi da mi to i ne vidimo.
1: I evo, za kraj vas želim zamoliti da evo uputite poruku mladim ljudima, ljudima koji će prvi put glasati. Evo, krećemo sa nekim novinama koje bi trebale vratiti to povjerenje građana. Kakva bi bila vaša poruka njima?
0: Ja bi želio. Ja sam u principu protiv podjela bilo kakve vrste, da svaki građan koji ima biračko pravo, nam navrši 18 godina, izađe na izbore. Da pokažemo i ovim mlađi, da pokažu solidarnosti sa ovim starijim, da stariji izlaze na izbore da bi građanima koji su mladi probudili nadu da ovdje treba ostati i živjeti, jer ima mnogo mogućnosti. Uvijek se stvara fama da mladi ne izlaze. Nije to tako. Ja dok sam bio izborno, mi smo pravili neke procjene mladih, jer smo mogli na osnovu
1: podataka. Evo i dalje se provlači ta teza.
0: Ne. I mladi izlaze i oni svi treba. Mi smo izborni zakon poznaje birače. On ne poznaje ni mlade, ni srednje, ni stare. Ja pozivam sve birače sa aktivnim biračkim pravom da izađu na izbore. U što većem broju i da glasaju. Radi svoje bolje budućnosti, radi budućnosti onih koji dolaze iza nas, a ne radi nekih koji vam nude kule i gradove, a zanemarimo svoj lični interes, nego se priklonimo njima, tako da očekujem da će građani pokazati visok stepen odgovornosti i ja se posebno obraćam, kako mi to kažem, običnim građanima, to iz iskustva govorim, da su oni najbolji dio ove države, jer kada s njim razgovarate, ako imaju poverenja u vas, otvore vam dušu i vidite tu svu dobrotu bosansko-hercegovačkog čovjeka koji ne smije to javno manifestirati, jer će biti izdajnik, ti si neprijatelj, zašto se ti družiš s onim. E sad, i mi moramo stvoriti te unutrašnje snage, hrabrosti, da ne zaboravimo da smo mi njima oni kojima oni služe, mi smo njihovi, da tako je, menadžeri, ali smo izgleda loši menadžeri, pa stalno biramo iste, tako da s te strane mislim da mi moramo biti odgovorniji i buditi nadu da se ovdje može živjeti, a s druge strane, rekli smo i u prethodnom dijelu, da će mnoge izborne manipulacije i strategije političkih stranaka pasti u vodu upotrebom novih tehnologija.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Behid Šehić, predsjednik strateškog odbora Koalicije pod lupom i Foruma građana Tuzla. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Civilna zaštita grada Tuzle upozorila je da je za period od 30. jula do 5. avgusta na snazi narandžasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura. Najviše vrijednosti do 43 stepena Celzijusa očekuju se u Hercegovini, dok će u većem dijelu zemlje temperature dosezati do 37 stepeni.

Civilna zaštita grada Tuzle upozorila je da je za period od 30. jula do 5. avgusta na snazi narandžasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura. Najviše vrijednosti do 43 stepena Celzijusa očekuju se u Hercegovini, dok će u većem dijelu zemlje temperature dosezati do 37 stepeni.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

pašće čuo glasove momo Franju daj džavirsi nešto tiho govore onda pružiše si ruke na komšiju se ne može.

0: kažem, regrutaciji naših posmatrača. U čitavoj Bosni i Hercegovini će biti nešto preko 1000. Obavljeni su određeni seminari gdje su dugoročni posmatrači upoznali sa ovim novim izmjenama izbornog zakona, šta one znače, tako da mi radimo svoj posao, prati se ponašanje medija, društvenih mreža u Bosni i Hercegovini, jer njihov je utjecaj jako bitan. Mi sada imamo upotrebu i te vještačke inteligencije koja se vrlo često zloupotrebljava, ali ono što možemo svjedočiti da je ova nezakonita izborna kampanja pokazala da politički subjekti koji učestvuju ne iznose neke eventualno svoje programe, nego idu na disertaciju političkog protivnika.
1: Da. Ono što je I to je sve češće slučaj.
0: To je, koliko ja pratim, sve se svodi na to, razumijete. A to je vrlo nekorektno, ali živimo u takvom jednom društvu, a to i tu se jedna stvar, atmosfera, i svaki događaj u Bosni i Hercegovini se pokušava svesti na nešto nacionalno, jer njihov recept je jako jednostavno. Napravite homogenizaciju svog biračkog tijela, svog naroda, i onda ćete lakše s njim manipulisati, tako da se nekad glasa po inerciji. Ja bi volio da svaki od nas glasa radi sebe, radi svoje budućnosti, mi koji smo godinama, radi mladih koji bi trebali da ostane u ovoj državi, ali vrlo često su političari toliko neodgovorni, dešavaju se neke ražne, ružne stvari u Bosni i Hercegovini. I neko neće da sačeka da se utvrde određene činjenice, nego odmah se to pripisuje jednom, drugom ili trećem narodu. To je apsolutno neodgovorno i ja bih želio, ukoliko bi se takve osobe koje to zloupotrebljavaju pojavile na kandidatskim listama, da se za njih ne glasa. Njih treba eliminisati uopšte iz politike, jer politika je, mora biti i časno i moralno i odgovorno zanimanje. Nažalost, ona niti je časno, niti je moralno, niti je odgovorno. Jer većina se tako ponaša, ja uvijek ne generalizujem, jer znam da ima ljudi koji žele pošteno da rade svoj posao, ali toliko ovi negativnosti drugi da mi to i ne vidim.
1: I evo, za kraj vas želim zamoliti da evo uputite poruku mladim ljudima, ljudima koji će prvi put glasati. Evo, krećemo sa nekim novinama koje bi trebale vratiti to povjerenje građana. Kakva bi bila vaša poruka njima?
0: Ja bih želio. Ja sam u principu protiv podjela bilo kakve vrste, da svaki građan koji ima biračko pravo, nam vrši 18 godine, izađe na izbore. Da pokažemo i ovim mlađi, da pokažu solidarnosti sa ovim starijim, da stariji izlaze na izbore, da bi građanima koji su mladi probudili nadu da ovdje treba ostati i živjeti, jer ima mnogo mogućnosti. Uvijek se stvara fama da mladi ne izlaze. Nije to tako. Ja dok sam bio izborni komisar, mi smo pravili neke procjene mladih, jer smo mogli na osnovu
1: podataka. Evo i dalje se provlači ta teza.
0: Ne. I mladi izlaze i oni svi treba. Mi smo, izborni zakon poznaje birače. On ne poznaje ni mlade, ni srednje, ni stare poznaje. Ja pozivam sve birače sa aktivnim biračkim pravom da izađu na izbore u što većem broju i da glasaju radi svoje bolje budućnosti i radi budućnosti onih koji dolaze iza nas, a ne radi nekih koji vam nude kule i gradove, a zanemarimo svoj lični interes, nego se priklonimo njima, tako da očekujem da će građani pokazati visok stepen odgovornosti. Ja se posebno obraćam, kako mi to kažem, običnim građanima, to iz iskustva govorim, da su oni najbolji dio ove države, jer kada s njim razgovarate, ako imaju povjerenja u vas, otvore vam dušu i vidite tu svu dobrotu bosansko-hercegovačkog čovjeka koji ne smije to javno manifestirati, jer će biti izdajnik, ti si neprijatelj, zašto se ti družiš s onim. E sad, i mi moramo stvoriti te unutrašnje snage, hrabrosti, da ne zaboravimo da smo mi njima oni kojima oni služe. Mi smo njihovi, da tako kažem, menadžeri, ali smo izgleda loši menadžeri, pa stalno biramo iste, tako da s te strane mislim da mi moramo biti odgovorniji i buditi nadu da se ovdje

0: kad mehanik vodi na ručak. Je li ovo realno? Je li ovo realno?
1: Nije, ovo je nadrealno.
2: Ovo je keto dijeta.
0: Nadrealno. A jo, blago.

0: Hvala. Daniel! Hey. Najviš, bravo, došao.
1: Dobro te najda.
0: Kako si?
2: Ajde. Čekam te, super stvari imam da čuješ jednu.
1: Odlično, nešto novo.
0: Da, da, da.
2: Vidiš, a, dobro, držiš. Otkrivaš. Znači, idemo.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.